خوشویستەکەم. بیرت نەچێ و ساتو کاتەی کەوا ئەبی سەعیدی خودری لە پێغەمبەرەوە ئەیگێڕایەوە صلی الله علیه و سلم. ئیمامی بخاری فەرموودەکە ڕیوایە دەکات ئەگەر جەنازەیەک ئامادە کراو خەڵکی بە سەرشانەکانیان هەڵیان گرت، جا ئەگەر کەسەکە لە چاکەکاران بوو، ئەهلی نوێژ بوو، ئەهلی مزگەوت بوو، ئەهلی حیجاب و داوێن پاکی بوو، ئەهلی چاکە بوو، ئەهلی تەقوا بوو، ئەوە ئەڵێت پێشم بخەن، پێشم بخەن، قەدیمونی قەدیمونی. بەڵام وریابە ئەگەر لە چاکەکاران نەبوو، نوێژگەر نەبوو، ئەهلی ئیمان نەبوو، ویل بۆ خۆی، ئەڵێ ویل بۆ خۆم، بۆ کوێ مەبەن؟ هەموو شتێک گوێی لەو دەنگا بێ، تەنها مرۆڤ نەبێ، ئەگەر گوێی لێ بوایە ئەوا دەبوورایەوە لە ترسانە. هەر لەگەڵ یەکەم ساتی هەڵگرتنی جەنازەکەمان بۆ سەر گۆڕستان کە دڵنیا بە ئەمان بن، دڵنیا بە ئەو تەرمەی کە من و تۆ هەڵی ئەگرین و بۆ قەبرسانی ئەبەین. بزانە سبەینێ تەرمەکەی من و تۆش ئاوا ئەخەنە سەرشان و بۆ گۆڕستانمان ئەبن. ئەگەر هاتوو لە پیاو چاکان بووی، ئەگەر ئات و ئەهلی ئیمان بوویت، ئەڵێ پەلە بکەن و دوام مەخەن، واتە پێشم بخەن، پێشم بخەن، چونکە ئەزانی جێگاکەی خۆی لە بەهەشتا ئەبینێ. ئەوەی بۆی ئامادە کراوە ئەیبینێ خوای گەورە لەو خۆشگوزەرانیە بۆی ئامادە کردووە. ئەگەر پەنا بەخوا کەسێکی خراپ بوو، ئەوە ئەڵێ یا وەیلەها ئەینە یەذهەبوونە بیها، ویل بۆ خۆی، بۆ کوێیە بەن؟ هەر لە ڕەحمەتی خوایە بۆ بەندەکانی کە پەردەیەکی خستۆتە نێوان بەندەکانی و دەنگی خاوەن جەنازەکان. ئەگەر ئەو پەردەیە نەبوایە، خەڵکی گوێیان لە دەنگی خاوەن جەنازەکان بوایە، ئەوا ژیان تێک ئەچوو. بۆیە هەر لە ڕەحمەت و بەزەی و میهرەبانی خوای گەورەیە بۆ ئێمە و لاوازی

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر ياب يا وراني ولا سر شين كوتواني تارو جدواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان مخوش ويستان إما هل بردوامين لبرنامه كي خوتان رقاي قيشتن إما باسي كو ملك قناحي دلدكين كأم قناحانا براسي أبن حاجب أبن ريقر بقيشتني دل لبو لاي خداي رب العالمين وبهرمان بوني دل بو نور بركة في وزات إلهيك بسر عبدكاني خوي دا درجة بو همو ناز ونعمة وعطا وبخشي شي كخواي قورا اين يرتخواري بو بند صالحة كاني خوي زبو براسي او نخوشاني دل او چشاني دل اگر حل نكي اگر تسكيي نكي اگر خنيش باكر نوي نبي براستی تو کتو زنزیر کراوی بو گناحو بو نخوشیانی دل یچی چی تل لو نخوشیانی دل یچی چی تل لو گناحانی دل که انزامی دادا اویش حب الزاهی والمنزیل حضر لبی دعای من خلق مدحد بکا حضر لبی دعای من خلق بگورت بزانی و همو ایشه چیش بکی بس لبو رضا مدی خلق حيث همو قصد هلساند دانشتند مادبوند بخشيند همو هلاچيد هر همو تنها لبو خاطري دلي خلجيه براستي اما كارساتي چي قوريه طبعا او نخوشي لتسسر هرده ده لو كساني كبراستي دنيا انخوش دوه كبراستي مستن بدنيا بملزات دنيا اوانا بو اوي زاهيان نتخواري بو اي مكانتيان نتخواري بوش کو شوکت یان لای خلق نیت اخواری هموش تک دکن د پیناوی رضا مدی خلق و بتایبتی د صلا دارکان گورو اغا کان یان ار اوان بزارک دین و ایمان خو یان دبن لا او لای او اغا و د صلا داران ده چوک هیچ تک ناک کدلی اغا کی دی برنزی هیچ تک ناک قسیق ناک کدلی د صلا دارک دی برنزی حموش تكاني تنها وتنها لفينابي رزا من دي كدني آخا كاني خوانو فاشان دلي خلچيا تنها أوز لبرسيا لبر أول خوشي دنيايتي لبو أول لزتيتي لدنيا كبدستي لكوي لبو أول تنروجي لدنيا دي باتسر أهي دائما همو إشكاني هر لفينابي دنيا دابي أما برأسين خوشي شي زور خطرة وهل إذا كإنسان ديني لسدادني اخلاقی لسدادنه، قیمی لسدادنه، بها برزکانی لسدادنه، کسایتی خوی زلیل و زبون و نویده کاتن لپینه اوی باز دلی خلچی خوش بکا، باز دلی آغا و دسالات دارکان خوش بکات. زبوی بزانه عزیزانم، چونه لی دسالات چند خطری تیدایا؟ چونه کاتی که بابی خواناز، عابدی صالحی براستی، لبو هدفي نصحت كردن و آمش قارد كردني ده صلاة ده نبي قد قلنا صدر كي ده صلاة سوكا براسي تو ولي دك أم ده صلاة دارة أم آغاية ولي دك كبراسي أو بكيف خوي دروي دك أتو ده ببريوية ظلم دك ناتواني بري ميكا بكيف خوشتي بيسر وبردك ناتواني بري قدغية ده كواتا بيس قلوي قسكاني توش هلوستكاني تو تنها و تنها برازي كردني أم آغاية تو ام دا صلاة دارتا يعني كواتا ام كسيكا حبي زاه يعني خوشبستني زاهو قوريو منظرة لدلي دادا سبحان الله آماده هرتي دروي بيكا هرتي بختان بيكا هرتي قناح بيكا بس لو اوي براسي شكو شوكتو قوري لنا وخلق دا نيت اخواري عزيزان بوي اخواري قوري دا فرمي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أو كساني براسي آخرة لبير دكن كجانشي هتا هتايو بردوامة لبير دكن لو دنياي چي كم لو دنياي چي سن روجي دنياي كي هز وفاينية دنياي كس كس ناناسيتن مليون هاي وچي مها ترايش هجيش عينا داي
گەورە بوو بچوک بوو نەخۆش بوو نەخۆش نەبوو ساک بوو لاقەی پێوە نیە لەو دەرکەی دێ ژۆرە لەو دەرکەی دەچێ دەرێ بەڵام مهم لەو دیوی والاخیرەت و خەیر و ئەبقا لەوێ حیساب و کتاب دەست پێ دەکا لەوێ هەمووی نووسرایە لا یغادر سەغیرەتەن ولا کەبیرەتەن ئیلا ئەحساها بەخوای هەرچی گوناحی گچکە و گەورەت کردیە هەموو لەوێن دەردەی بینی یا ویلەتا لێ کاتێککە کتابەکەی خۆمان دەکەینەوە هاوار دەکەین یا لەی تەنی ئەمە چ کتێبەکە لا یغادر سەغیرەتەن ولا کەبیرەتەن ئیلا ئەحساها خۆ هیچ گوناحێکی بچووک و گەورە نیە هەر هەمووی نووسیوە و هەمووی ژماردووە ئەحساه الله ونەسوه خوای گەورە ژماردی و نووسی بەڵام ئێمە لەبیرمان کرد ئێمە هەموو گوناحەکانی خۆمان لەبیر دەکەین هەموو زەلیلی خۆمان لەبیر دەکەین هەموو ڕەزامەندی خەڵکی لەبیر دەکەین ئازیزانم ڕەزامەندی خەڵک غایەت لا تودرەک وەکو علەما فەرمووتیان بەڕاستی ڕەزامەندی خەڵک ئەسڵەن غایەتێکە بە حەیاتی کەس نایگاتێ خەڵک هەلێ تۆڕە دەبی خەڵک هەر منەتە نازانی خەڵک هەر زەمت دەکا لێکەواتە بۆ بینی خۆت و خواسان ناکەی بۆ بەرامبەر خوای گەورە خۆت باش ناکەی بۆ حەوڵ و هیممەتت بۆ وینە ئەو ڕەب العالەمینە لێدرازێ بی توەگەر خوا لێدرازێ بی بە خوای دڵی بەندەکان لە بندەستی خوایە وە دەکا خەڵکی لێڕازێ بی ئەما تۆڕەبوونی خوای گەورە بکڕی بە ڕەزامەندی خەڵک هەم خەڵکی لێڕازێ نابی هەم خۆشی لێ تۆڕە دەبی زابۆێ یەک لە خەلیفەکان ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بی لۆدایە عایشەی نووسی یەک لە والیەکان لە بۆدایە عایشەی نووسی دایە عایشە نسحەتم کا نسحەتم کا ئامۆژگاریم بکە فەرمی ڕۆڵە جیان تۆ ڕەزامەندی خوای گەورە مەفرۆشە بە ڕەزامەندی خەڵک مەحاوڵە بکە هەموو کاتێک خوا لە خۆت ڕازی کەی چکوە ئەگەر خوا لە خۆت ڕازی کرد خوای گەورەوە دەکە خەڵکیش لێ ڕازی بی ئەما ئەگەر خوای گەورە تۆرە کرد ڕەزامەندی خوات فرۆش لە پێناوی ڕەزامەندی خەڵک ئەوە هەم نە خەڵک لێت ڕازی نابی وە خۆش لێ تۆرە دەبیت ڕاستی قسەیەکی زۆر گەورەیە دەزانی زۆر بزاران ئێمە هەموو ژیانمان هەوڵمان تەقەڵامان کورە قسەمان مەجلیسمان مەدحمان زەممان هەڵوێستمان هەموو شۆمان هەموو لە پێناوی ئەوەیە کە دڵی خەڵکی ڕازی کەین یان جاهوو گەورەی خۆمان نێتە خوارێ یان ئاغا و دەسەڵاتدارەکان لێمان ڕازێ بن با بە قسەی پڕپوچیش بی با بە درۆ بختانیش بی با بە شان و باڵی نامبارەکیشی بیتن بەڕاستی ئەمانە زۆر خەتەرن بەڕاستی ئەم نەخۆشیە وەلێ دەکا ئەستەن دوایە دڵت پڕ ئەقت و بغۆز دەکا لەبەرچی چکە تو مادام لە دنیایە دەژی و دەتەوێ بچیتە پێش و مەزلەی خۆت بەدەست بینی حتمەن منافەسەی خەڵکی دەکەی منی خەڵکی دەشێنی زەمی خەڵکی دەکەی ئەوی خۆت گەورە بی خەڵکی سووک و چروک دەکەین و ئەوی خۆت گەورە بکەی کەواتە هەموو ئەو منافەسە ناشەریفە ئەو مشکان دنی خەڵک ئەو تەقریرە نابەجیانی کە دەینووسی ئەو مارکاونەی کە خەڵکی لە پێناو دەفەوتێنی ئەوە هەموو دڕەشی لە بۆ دروست دەبی حوقد و بغز لۆ دروست دەبی لۆ کەسێک کە لێت ڕازی نەبی لە تۆ ڕازی نەبی هەشێت دەبی یان زەمت بکە هەر ئاگر دەگری یان دەزەیەکی مەسە نەخدەکە لێ بگرن هەر هۆشت لە خۆ دەسیش وان نیە نابێ من نەقدم لێ بگیرێ لۆ تو کاکە چی نەقد لێ نەگیرێ بۆ ئەتو چی لە ئاسمان هاتی تێ خوارێ توش بەشەری گۆشت و ئێسقانی غەڵەت دەکەی و چاک دەکەی ئیشی باشی دەکەی و خراپیش دەکەی تەسەوری خراپیشت هەیە و باشیشت هەیە بۆ چوونەکانیشت هەڵەیە و ڕاستیشە کاتە تۆچی خۆ مەلائیکەت نی لا یەعصوون الله ما ئەمەرەهم خۆ تۆ مەلائیکەت نی هیچ کاتێک غەڵەت دەکەی کەواتە بەڕاستی ئەم حاڵەتە زۆر حاڵەتێکی خەتەرە ئەتوو هەموو شتەکەت بەس بۆ ئەوی مەزلەی خۆت لە دڵی خەڵکی بکەیەوە و دەکەن ئاغەکانت گەورە بی ئەمە بەڕاستی وەلی دەکات دڵت ڕەش دەبی تو هیچ حسابی ئەخلاق و قیەم ناکەی هەموو ئەخلاقێکی بەرز هەموو قیەم و بەهایەکی بەرز لە بن پێی خۆت دەنەی بەس لە پێناوی ئەوەی بگەی هەدەفی خۆت بگەی نانی خۆت بکەی ئافرینێک لە لای ئاغەکانت ئەمە زۆر زۆر خەتەرە ئازیزانم بەڕاستی ئەمە خەتەرە بەها و قیەم و ئەخلاق نامینێتن یعنی خەڵک بەس دەسی تەمەلوق دەکا بەس دەسی دەنووزێتەوە خۆی زەلی دەکا بەرامبەر ئینسانێک کە مستەوای سفرە هیچ نییە زۆر لە تو نامسەقەفترە زۆر لە تو کەمترە بەزە تو گەورەت کردیە ئەتوش کۆک شەهامەت لۆ دروست کردیە ئەتو داسانی بەدرۆ لۆ دروست کردیە نە هیچ نییەوە بە خودای هیچ نیە ئەتو گەورەت کردی ئەتو نەبی ئەوە هەر هیچ نییە
يكواتا براستي ام جورا كسانا با يعني با يعني بلان لسر امت براستي بلان لسر امت بس بو او جاهو منزله يعني نروخي همشتي شي قباحة دكن همشتي شي نابزي دكن ديني خوان عقيدي خوان اخلاقي خوان همشتي خوان افروشن بهرزانج افروشن بس لبيناوي رضا مندي خلقو لبيناوي رضا مندي اغا كانيان اما نخوشي كي حرس سخت يضل كتوشي ببيتن طبعا كسيش اغاديني ها بس بخوم دزان اما شاراويه لان اضل يخوم من او حول تقلايت سيديدم او همو ماندي بونو هلاش يسيديكم او همو قسو باس سيديكم او همو لبروي كخطوشي ببيتن طبعا كسيش اغاديني ها بس بخوم دزان اما شاراويه

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان دين سبابتك جرين كأيش بريتيا لنا ساندني فلسفي ماركسية ونا ساندني أو أسس بيرو رياني كماركسية كان فلسفي خواني أنا لسر بنيادنا يكيقل أسساني كماركسية فلسفي خواني لسر بنيادنا وبريتيا لمادة مادة لای مارکسی کان بریتیه له همش ده و همش ده اکثر تاکی دگریته بو ماده حتی ماده لپیش روح ویا ولا پیش همو او بابتا احساس و غیبیات آنوی که خلقی انسان دعای که کارت اصلی همش ده کو منبعی همش ده بریتیه له ماده ماده ک یکی تلا جورتین اصولی مارکسیه به معنای اوش تده که انسان بتوانه به حواسی خمس حواس ظاهره هستی پیب کرد همش تقل لا ينشع يكانو أصدقائي دا قررته بو مادة في أنواع مادة أزلية مادة صرمدية مادة نا بدايته نا نهايته مادة بريتية لا هوكاري دروز بوني إنسان حتى فكر حتى بيركر نوا همش تيكا با خيال با غيبيات ساعد بكري أصدقائي دا قررته بو مادة لبيش همش تيكا بو مادة أم بيروكي شو يكان أويل يدخلين ذاته وإشارة بو أواكا بوكو نصن باز لودكا كهرشي بيروكي فلسفي ميتافيزيقية يكا إنسان كان تفسير عالمي في ذلك نبيان ويا عالم به أشتانه ودرس به كلا خارجها هم أمانة شيعة رفض ذكاء وبي ويا هيش تلك وجود يهم إفسانه بل كهم وشتي غيبيات سرتاكي بريتيا مادة أصول بهم له أصول ثانية كفكر ماركسي وكومونيست بقاعدة كاتو درس ولا سري بريتيا المادية الجدلية يعني المادية الديالكتيكية مادة ديالكتيكية يعني مادة جدلية كأمش دي سان هاد لقالوا يبشوا يقدر قريته بلا ما بشوازي كي تطبيقي ما بس يعني فيها وياك كمادة لعرض واقع سرخن بس لها مشتكة حتى أو جدلياتاني كردد على بيني خلقي أو أفكاراني كدجي يكن أما بيان وياك أصلا كي بريتيا لدجي يكي دو مادة لقل يكا نقدش بوني دو فكر لقل يكتريدا واتب شوازي كي رونتير مادم أفكار لا مادة ودرز بوا كاتك دبيني دو فكر دجي يكن أما واتي دو نظام دجي يكن أم دو نظام كمادم دجي يكن نظام كتري لي بيدادة بيكا بيدا وتنى نظامي سهم يعني بنمونة طبقي برجوازي ورأسمالية كان كانت أكاديمية الدجيج لقل طبقي بروليتاريا كان كطبقة فقيرة كي يكمي أنواة الطبقي دولة من رأسمالية كان بوكستان دولتيا كنظامي مالو وحكمي مالو يعني بدا سوية كانت كأم طبقية دبيتا كيشما كيشم كالا درجائي تأريخة أم كيشما كيشما بوا كانت أكاديمية كيشما كيشمي لقل طبقي تلك طبقة فقيرة كي بروليتاريا كان عمومي او ملكو ساماناني كهي او كاتد دكريتا دسكس فقيرة كان يعني هيش فرق نابي يعني وانا او كاتد دبنا حاكمو دبنا دا صلاة دارو كان بدست چونك هيك يقلو اساساني كشعيب ببايدك او هيك دبي الغائي ملكي فردية بكري الغاء الملكية الفردية واتهمو ملكي كبدس فردية كوبي دبي الغاء كريتا ودبي خلق بتشي تسر او اصلي ككون لسريبو چونك هيك يقلو فلسفي شعيب كان او هيك كون خلقي هل هموي وكو چون للادية كان او انواع تفسيري ده كان دلالة لادي كان مال هميه خلق بوا أو هميه خلق بوا حتى دلين خلقي هر هموي جنو هروها من دالو وهروها أوشتانه هيتشي لبيني أنا نبوا هموي خلقي هميان مشترك بون ملكة كالناوي أنا بوا اشتراك هميان تداخلي أن تأكل بوا وهروها تصرفي أن تأكل بوا دبي خلقي بقرية توسر أو أساسة وبوش يوازة دبي تعامل بكري لعصر إستادة بوي ضلل لنهايته خلقي بهمان شيء ودش يتوصل أو أصلي خوي نظام رأس مالي كوتاي بدي بلام أو فكريك أوان بس يعني كرول راسية أو كل سراب يجواه أساسي نما أو بكل استا حاليا رأس مالي كان حكم كانوا نظام شيعي كوتاي بهاتو لنبره أو كات خوش يستانو فلسفي ماركسيات الجدلية المادية تنها كارل ماركس ده هنا نبو بكل بيش عيش هبو اختراعي أو نبو أو اقتباسي كده ولي قلتوه هم بشه مادیکی فلسفی آلمانی ورباخی ورگرتو هم بشه جدلیکی هگل هاتو هم دوانی که کردوتو فلسفی کی تازه هنا و بلا موی هگلی به عکس و هنا چون که هگل پیواب که روح جوهری عالم بلا مارکس به عکس و پیواب ماده جوهری عالم بشه مازی که رونتر هگل پیواب که فکر و بیرو بچون و اقل اصلا و هر و ها سرطای و ماده لوانا و پیدا بو لیو هاتو بلا مارکس به عکس و پیواب ماده اصلا اوان لیو پیدا بو بوی بجدلیه گل دوتی جدلیه کی مثالی چکه ایمانی به خواب بو بلان بجدلیه مارکس دوتی جدلیه کی مادی چکه ایمانی به بونی خوانه بو و هاو که دوسی قانونی کلنه و فلسفی دیالکتی المادیه هایه او سی قانونه که تی خوی هگلش اشاره تی پیه کرده بلان بشوازه کی تر او سی قانونی کلنه و فلسفی دیالکتی المادیه هایه چیه سی قانون معنی ایمالنه و فلسفی مارکسیه ده توانی بیری مارکسیه نسر او سی قانونه که خویان باسیان کرده کب که تو حصل که او سی قانونه بریتین لمانه يتم قانون بي دوتري قانوني يكيتي وكيش مكيش مي دجيكا كان اوش تاني كدجيك اللبيني يكدا
هەمیشە کێشمەکێشم هەیە لە نێوانیاندا ئەو کێشمەکێشمە لە نێوانیاندا دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە یەکەمیان لەناو بێت و دووەمیان بێتە سەر حکم بە نمونەوان پێیان وابوو کاتی خۆر ئەسمالیەکان کاتێک کە حکمیانەکە بەوەی کێشمەکێشمی داخلی سراعی داخلی سراعی داخلی دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە چەند شتێکی تازە پەیدا بێ ئەو شتە تازانە وا بکەن کە لە نیهایەتە زاڵبە بەسەر ئەم حکمە خۆی داو لە ناوی بەرێ دوای ئەوە نیزامێکی تازە بێتەوە کە پێیان وایە ئیشتراکیە لە دوای ئیشتراکیش دەڵێن شوێنیت دێتە پێش قانونی دووەم پێی دەوترێت قانونی گۆڕانکاری و گۆڕان لە کەمەوە بۆ کەیف و چۆنیەتی ئەوش بە شێوازێکی مفاجی عادەتەن دروست دەبێت واتە بەرمونی ئێستا ئەگەر ئاو دەرەجەی حرارەی زۆر کەی ئاگرێکی زۆری بخەیتە ژێر کاتێک ئەم ئاوە زۆر قوڵپە قوڵبەدا ئەچێتە منتهای گەرمی ئەو کاتە لە کەمەوە لە ئاویەتیەوە دەچێتە کەیف دەچێتە حاڵەتێکی تر کە پێی دەوترێ بوخار واتە بوونی بە بوخار کەبریتیە لە نەوعیەتی کەمەکە ئەو کاتە گۆڕانکاری دروست بوو ئەم گۆڕانکاریە بە هەمان شێوازی گۆڕانکاری دروستبوونی ثەورەیە کە ئیتر عادەتەن لە داخیلە ئاوای لێ دێ بەهۆی گەرمی و زۆری کێشمەکێشمی داخلی و ناڕەحەتی خەڵکەکە یان جاری وایە بەهۆی چەند هۆکارێکی خارجیە دروست دەبێت بەڵام بە شێوازێکی مفاجئ هەروەکو چۆن ئاو بە شێوازێکی مفاجئ لە حاڵەتی کەمەوە بووە بە کەیف بە هەمان شێواز شۆڕشەکان زۆر بە حاڵەتێکی مفاجئ و کتوپڕ دروست دەبێت تا ئەوەی کە حکم دەکەن و حاکمی یەکەم و کەسانی یەکەم لادەبەن و لەسەر حکمڕانی کۆتاییان پێدێن هاوکاتمان پێیان وایە بوونی عملیەکە بە مفاجئ ڕووی داوە ینا ئەسڵی فکر و بیر و بۆچوونەکە لە ناخاو لە ژێرەوە هەبووە باشە سێم یاسا لە قوانینی مارکسیەت بریتیە لە قانونی نەفی کردنی نەفی واتە بنووسی پێی ئەوەی هەموو شتێک مادەم لە جوڵانە ئەم جوڵە و تەتەوڕکردنەکە تەتەوڕێکی لەولەبیە دەبێتە هۆی ئەوەی کە شتی پێش و نەفی کات و بگژی دابچێت تا ئەوەی کە شتێکی تازە و نەتیجەیەکی تازەی لێ پەیدا بێت کارە هەموو بەبەستی پێی ئەوەیە لە کۆتایی دانیڤامێکی تایبەت و سائید دەبێت بەسەر هەموو عالەمەوە کە ئەوی شتاک دەبێت لەناو خەڵکیدا هەمووی پێی ڕازی دەبێت و هەمووی قەراری پێدەکا ئەویش بریتیە لە شیوعیەت و لە فکری مارکسیەت پاشان خۆشەویستانم یەکێک کە لە ئوسوسانی کە نەڤڕێتی مارکسی و مارکسیزمەکان تشیان خستۆتە سەر بریتیە لە ئەلمادیە تاریخی واتە باسی ئەوە دەکات کە چۆن تاریخی بەشەریەت چۆن دروست بووە و کۆتایی چۆن دێ وەلەو منتەڵەقەوە دایانەوەی دیسان بە هەمان شێوەی شیوعیەت و فکری شیوعیەت و نەڤڕێتی شیوعیەت و مارکسیزم ئیسپات کەن و بچەشبێنن بەسەر خەڵکیدا مارکسیزمەکان دەڵێن مێژووی خەڵکی بە پێنج مەرحەلە و مەرتەبەدا تێپەڕی مەرتەبە و مەرحەلە یەکەم بریتی بۆ لە ئەلمەشائیر بەدائیە واتە خەڵکی هەر هەمووی بە شێوازێکی شائع بەشدار بوون لە مڵک و لە ماڵ و لە سامان و لە زەویدا وەکو چۆن شیعەکان دەیانەوێت بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ یەکتریدا ئیش بکەن بە هەمان شێوە سەرەتای دروستبوونی ئینسان بۆ شێوازە بوو تاو کاتی کە بەعزێک هەستان بە ئیشکردن بە تەنها و بە تەنها دەستیان کرد بە مڵکدارەتی و دەستگرتن بەسەر هەندێک شوێندا تا ئەوەی کە خەڵکی جا بێت و خەڵکی بێ بە دوو مەرحەلە مەرحەلەیەکیان فەقیر کە خەڵکە عامەکەی مەرحەلەیەکیان کە دەوڵەمەند و ڕەسمالیەکان کە ئەوان بوونە هۆی ئەوەی کە دوای ئەوە ڕیق و کۆیلایەتی دروستکرد کە پێ وترێ مەرحەلەی دووهەم دوایەوە دیسان بۆ هۆی قانونانی کە لەمون پێش باسمان کرد نیظامی ڕیق و کۆیلایەتیش کۆتایی پێدێ نیظامی قوتایی دروست دەبێت نیظامی قوتایی ئەویش هەر دیسان کۆیلایەتی و عبدڕاگردن بوو بەڵام بە شێوازێکی موقنیعتر ئەویش بریتی بوو لەوەی کە سەرمایەدارەکان زەویەکیان هەبوو لەناو زەویەکانا کۆیلەی تێدا بوو و لەگەڵ فرۆشتنی زەویەکە تەواوی کۆیلەکانیش دەفرۆشتا بەڵام ئەوەی فەرق بوو لەنەوە ئەم زەویانە کۆیلەکان کەمێک ئازادتر بوو لەوەی کە بە تەنها کۆیلەی شەخسێک بن لە ماڵێکدا پاشان بۆ ئەوە قوانین و یاسایانی کە باسیان کردەوە ئەم مەرحەلەی ژینهێریە ناو کۆتایی پێهاو تا ئەوەی کە ڕەسمالی بێتە پێشەوە و ڕەسمالیەکان من مەحاکە کامە کارل مارکس لە کتابی ڕەسمالا زۆر بە تەفاسیلی ئەم بابەتانی باس کردو دەڵێ دوای ڕەسمالیەکان بەرنامجێکی تر دێتە پێشەوە کە ئەویش بریتیە لە ئیشتراکیە کە ئەم ئیشتراکیە ڕێخۆشکەرە بۆ شیوعیەت کە مەرحەلەی پێنجەم و مەرحەلەی ئاخیر دوای ئەوەی کە تەتەوڕێکی مستەمری هەموو ئەم مەرحەلانە هاتووە دێتە سەر مەرحەلەی شیوعیەت بەڵام عەجیب لەوایە جاری ئەم مەرحەلانە هەر هەموو یەک بە دوایە خۆشەویستانم هیچ یەکێکی خالی نییە لە تێبینی و لە بوونی سەرنج لەسەری بەو پێی کە هیچ یەکێک لە مارکسیەکان نەیانتوانی و ناتوانن سەرەتای دروستبوونی ئەم مەرحەلانە و کۆتایی دروستبوونی هەر مەرحەلەیەک دیاری بکەن ناتوانن سەرەتای دیاری بکەن ناتوانن کۆتاییەکەشی دیاری بکەن و ئەوکات زۆرێک لەو هۆکارانی کە دایان ناوە بۆ نەمانی ئەم مەرحەلانە هەر هەمووی لە وەرەقایە لە فکراوەی لا لە واقیعە بەو شێوازە نەبووە پاشان عەجەبەکە لەوە نیە کە ئەم مەرحەلانە چۆن هاتوون و چۆن کۆتاییان پێ هاتوو عەجەبەکە لەوایە کە ئەوان پێیان وایە کە مادە هەمیشە نەتەتەوڕایە ئەم مەرحەلانە هەمیشە ئەگۆڕێن بەهۆی ئەو قوانینانی کە دایان ناوە بەڵام خێرە لە شیوعیەتا دەبێ بوەسێ دەبێ کۆتایی پێبێ ئەگەر جوابی فەیلسوفە مارکسیە کۆنەکان ئەوە بوو بێ کە شیوعیەت جارێ نەهاتووە ئەگەر بێ و کاتە هەموویان پێی ڕازی بن و مقنیع بن پێی ئەی جوابی ئەم فەیلسوفانەی ئێستا چیە لە کاتێکدا کە شیوعی هاتووە و نەژماوە و ڕەسمالی حوکمە کات و کەسش قەناعەتی بە شیوعیەت نەماوە وەکو جاران ئایا جارەتت پێ ماڵەڵەن کە مەرحەلەیەکی تر دێ دوای ڕەسمالی بریتیە لە شیوعیەت و شیوعیەت حوکمەکان خەڵک قەناعەتی پێ هەبێ پاشان خۆشەویستانم لەو عەزیزتر حزبی مارکسیە لەگەڵ ئەوەی کە لەسەر مادە دروست کراوە لەسەر مادە مەبنی کراوە ئەوەیە کە ئەم زرە پڕە لە خەیاڵ و لە غەیبیات و لە هەواڵدان بەشتی داهاتوو تەنەبوعاتی هەیە یعنی بە نمونە فەیلسوفی مارکسیەکان کارل مارکس لە زۆر شوێنی کتێبەکانی ئیشارەت بەوە دەکات کە لە
دوایدا طبقه پرولیتاریا کان فقیرەکان وانی کەکرێکار و ئیشکردن زۆر زۆر دەبن بە زۆربوونێکی وا وایە لێدێ کە طبقەکەی تر بورژوازیەکان تەهمیش دەکرێن و دەخرێنە لاو کە لە ڕاستیدا بە هیچ شێوازێک ڕووی نەداوە. ئیشکردنی خەڵکی ئێستا لەسەر هێز و بازوو نییە، ئێستا بەهۆی تەکنۆلۆژیاوە خەڵک ئیش دەکا و کرێکار ئەجوڵێت. بۆ بوونی طبقەی تازە مهندیس و فەنان و وانی کە لە تەکنۆلۆژیا شارەزان کامە طبقەیەکی تری تازەیە مارکس نەعەقڵی بەلایەچوە بەهۆی تەبیعەتی شوێنەکەی نابیریشی لێ کردوەتەوە. هەڵبەت لا ئێمە مەعذورە، بەڵام ئەو کەسانی کە پێیان وایە فەلسەفەکەی بۆ ئەمڕۆ دەبێت دەبێت چاک بزانن تەنە لە ژیری خۆیان و فکرێکی مستەهلەکە. ئەگەر ئەمڕۆ مارکس زینو بێتەوە بێگومان نەفەرەیەکی تازە داڕێژێت. پاشانێکی کێن و تەنە بۆ ئاتانی کە کارل مارکس لە کتێبەکانی ئاماژەی پێکردەوە ناتەتە جێ ئەوەیە کە پێی وابوو شوێنێت کاتێکە بێ لە یەکێک لەو وڵاتانەوە دێت و سەرهەڵدەدا کە لە هەموویان زیاتر پێشکەوتووتر و هەروەها شارەزاترن، کە مالعیلم لە دواکەوتووترین وڵاتی ئەو زەمانە بوو کە بریتی بوو لە ڕووسیا کە لە سێنیش دواکەوتووتر بوو. باشە ماتیس پێی وا بوو طبقەی پرۆلیتاریەکان زاڵ دەبن بەسەر طبقەی بورژوازیەکان و هەموو طبقانی تر دەکەونە شوێن طبقەی پرۆلیتاری، یعنی طبقەکان لە ئاخری مەطافا دەبن بە دوو طبقە، بورژوازی و پرۆلیتاری. بەڵام نە لە دوو طبقە یاکۆبێتەوە، نە طبقەی پرۆلیتاریەکان زاڵ بوون بەسەر طبقەی بورژوازیەکان. چ جاوەی نە ئەوان زاڵ بوون، نە حوکمیشیان کەوتۆتە دەست. وە کاتێکیش کە شیوعیەت هاتووە تەطبیق کراوە، ئەو فەرقەی لە بینی ئەو طبقاتانە هەبووە لەو زەمانە و طبقەکاری بووە لەو زەمانە بێگومان لە تاریخی کۆنی ژانە بووە و ڕەنگەشتیواش دروست نەبێتەوە جارێکی. پاشان بەشێک لەو قوانینانی کە مارکسیەکان هێناوە بۆ نەهێشتنی ئەو زوڵم و جەورەی کە هەبوو بۆ ئیسپاتکردن و بەرپاکردنی شیوعیەت، هەر هەمووی قوانینی خەیاڵی بەشێکی لە مێشکە هەرجێی نابێتەوە. مەثەلەن نەبێت تۆ لە مێشکە فەرزکەی دووشیت کاتێکە دژی یەکن، ئەگەر ئەم دژی یەکە پێی بووتێ تەڵات تەڵات دەکرێت دووشت زدی یەک بن، بەڵام ناکرێت دووشتی نەقی کۆبێتەوە تاوی دوای کۆبوونەوەیان دژی یەک بن. چکەوان پێیانەیە ئەم دوو شتە زدیەکە بەیەکەوە، دوای بەیەکبوونیان دەبنە زاڵبوونی بەشێک بەسەر بەشێکی ترە. بەڵام لە ڕاستیدا لەلای مناطقەکان دووشتی متناقل جێی نابێتەوە لە یەک کاتدا. ئەکرێ دووشتی دژیە کۆبنەوە و جیاش بنەوە، ئەکرێ ڕەنگ نەڕەش بێ نە سپی بێ، ئەکرێ ڕەنگی تر بێ، ئەکرێ دوو ڕەنگی دژیەک تێکەڵکەی بەیەک، بەڵام دووشتی متناقل جێی نابێتەوە. ناکرێ ژمارە تاکیش بێت و جووتیش بێت، وە ناکرێ نە جووتیش بێ و نە تاکیش بێت. کاتە دووشتی متناقل جێی نابێتەوە لە یەک کاتدا، بەڵام دووشتی دژیەت جێبێتەوە. ئەمە و چەندین هەڵەی تری فەلسەفی مارکسیەکان کە ڕەنگە لە شوێنێکی تدا بەجاتش بقین نەسەر، بەڵام ئەوەی کە لێرە ئەمەوەی ئاماژەی پێکەمەوەیە کە ئەسەفەن لە عالەمی ئەوروپا ئەم فکرە بۆ فکرێکی مستەهلەک، بەڵام لە کوردی خۆمانە تا ئێستاش خەڵکێک هەیە بە حوکمی ئەوەی لێی تێناگاوە. پێی وایە شتێکی زۆر عەظیمەوە، پێی وایە ئەم فکرە کوردی مسلمانی خۆمان زۆری ماوە لێی تێبگا، بینەما هەموو فکری مارکسیە بەقەی کتابێکی حجرە قورس دێ لەلای مامۆسایان، بەڵام ئەو بە حوکمی ئەوەی لێی تێناگا یان بە حوکمی ئەوەی موعجەبیەتی، چونکە معلوماتی تا ئەوەندە ڕۆشتووە کە معجبی اقتصادی بێ یان لە کتوب و لە مدرسەکانە ئەوەندەی خوێندووە کە بەو شێوازەیە بەبێ ئەوەی بگەڕێتەوە سەر چۆنیەتی تەطبیقکردن. ئێمە ڕەنگە کێشەمان لەگەڵ هەندێک بیرۆکەی مارکسیەکانە نەبێت لە فکرە، لە بەگشتداچوونی زوڵم و ستەمی عالەمی ئەوروپییە. ئەوان لە زۆر شوێنە ئاماژان بە اقتصادی ئیسلامی کردووە، لە زۆر شوێنە مەتی بیرۆکەی ئیسلامەتیان کردووە لە نەهێشتنی فەقرە. بەڵام ئێمە لە بەرەوەی کە تەنها بەعزەکان مەتی اقتصادی ئیسلامیەکەن عجبیان نابین، نا کێشەی مارکسیەکان لە تطبیقە، لە عملیە ئەو فکرە فەشەلی هێناوە کە بە زوڵم و زۆرداری تطبیقیان کردووە، کە لە ڕاستیدا ئەو فکری بۆی هاتوون و بەتەما بوون تطبیقی کەن لە واقعدا سەد بە سەد پێچەوانە یەک بوون و دژی یەک بوون. ئەمە تا ئێرا بە شێوازێکی بخۆت قسەکردن بوو لەسەر بیروڕاو خصوصی شیعیەکان تا ئێرە کۆتایی بەمانە دێنین. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: درکت دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیت دا روژه کبتن سستی نکر بو. پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر. اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستی حتی آلای توحیدت الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی. ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکت دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاوی توی پ امتاوی روهم بکه. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتی توی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت، هندی ازمانک هبت بحمدتا بگریت، هندی دلک هبت ابویانتا آوا ببت. یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه کوسا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوم بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت. روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهده یل سر بدت و روژه دست ما جیوی نئتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن.
1: شهر سرکنی برین سختکی بو که لغزای خندق دا زمدار بو دماری خوینبری پچرا بو. لمزگوتی مدینه دا بفرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چادرک بو افرته که ایمانداری صالحه حل درابو کنای رفیده بو تا لپنای خواه دا درمانی او زمداران بکا که کسیان نبو چار سریان بکا. که سعد زمدار بو کسو کاری زور بونو دا صلاتیان هبو درمانی سعد کن بلام لبر خوشویسنی سعد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا بخزمکانی تا سعد لمزگوت لای او افرت شار زایب بهلنوا تا سعد لخوی و نزیگ بیتو زوزو حوالی بزانه. بلی او پیوانه حتن لیسه داری گنجی زمداریانو بر یارکی پیغمبریان پیر راگیان تا او بر یارک بو چار نوسی نوی قریض درب کن. بو امش پیویسته بچه بو او شوینه کسپای اسلام ابلو قینوی قریضی دابو بلام زامکی سعد سخت بو خوشی لاشی بخوه بو خزمکانی ولاخیان بو آماده کر تا بسواری او ولاخ بگات خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که کوتره پیاو ما قولانی او سکوت نگلیو اوان بگوی دادا که بزهی با قریضی ها پیمانیان دا بیتوا که او باسیان زود دوباره کدوا پی را گیندن که اوی شیابن اوان با بریار داتو هاو پیمانیتی سزای شیابی خوانیان لبیر باتوان. پیوتن ایسا کاتی او هاتو که سعد لبر رزامن دی خوا جو بگلی هیچ گلی کارگ ندا. جانبر اوی که سعد خاونی پلو پایی که تای بطیبو بلای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و بلای مسلمان کانی شوا کلبن کی پیغمبری خوا دا صلی الله علیه و آله و سلم نزی کوتوا پیغمبر فرمانی بسر او مسلمانان دا کل دورو بری دابون تا لبر سعد حلسنو بچن بپیریو که فرموی قومو الى سیدیکم اوانش حلسانو دور زوستانو بخیر حتنیا کر حتا گیش لای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی حکم بدا بسریان دا ای سعد ای جوتی خوا پیغمبر کی بحکم در کردن شایان ترن فرموی خوا گورا فرمانی پی کردوی کوا حکم بده بسریان دا فرموی خوا فرمانی دا تو حکمیان بود درد کی سعد ایزانی خزمکانی اوان پی خوشا کبو نوی قریض دزد نگری لبر او پی خوش بو که همو لایک پیغمبر و هوزی او سو نوی قریض دری ببرن غزامندیان لسرا او حکم درکاتو هر بر یاری که درکت همیان پی رازی ابن بو اما لناو سپای مسلمانان دا وستاو بتایبتی روی لحوزی او سی کسو کاریو بگشیج لهمو سرباز مسلمانکان کدو پیوتن بلین و پیمان بخوا ادن که حکم و بریار بوشیوه ابه کمن دری اکم و تیان بله پاشان وەک پرس بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بکا ڕووی لەویش کرد و ئاماژەی بۆ لای ئەو کرد. پاشان لەبەر ڕێزلێنانی ڕووی لەوە گێڕاوتی ئەو کەسەش کەوا لێرەدا ئاماژەی بۆ ناو چادرەکە کرد و فەرمووی بەڵێ. پاشان ئاماژەیشی بۆ نەوەی قوڕێدە کرد کە لە لایەکی سەربازگەکەوە بەندکرابوون و پێیوتن ئایا ئێوەش بە حوکمی من ڕازین؟ وتیان بەڵێ. دوای ئەم وتوێژانە سەرەی سەعد هات کە بڕیاری کۆتایی بۆ چارەنووسی جوولەکەینەوەی قوڕێدە بدا. جوولەکە چاگویان هەڵۆڵ کردبوو تا جوانتر بڕیارەکەی سەعد ببیستن و چاویشان زاق بوو تەپەی دڵیانە هاو. سوای ئیسلامیش هەر هەموو چرکیان لە خۆیان بڕی بوو هەتا بزانن سەعد چ حوکمێک دەرەکا. در حق او پیارا پیسی کمرو ویتی با دست بیلان یعنی و جیری خوال دوا. بله، سعد بریایی در کر چین یاری نی بالغی نوی قریضه هیا هر همیان بشمشیر لملیان بدریو چی جنوم نالیشان هی با دیل بگیرین و مال و سامانیشان هموی دستی بسرا بگیرین. دوای اوا به اجتهادی خوی بریایی دا خان وکانی نوی قریضه بدرین با مهاجران چون که اوان مال و سامان و خان و بران لمکه با کافرکان با جهشتو لدست آزاری قریش بخویان و دینکان و حالاتون. امش تا باری سرشانی انصاریش سوگ ببین. که سعد ام بریایی در کد هزی اوز هیچ نارضایی کندن نبری چون که لپیش و بلینیان پیدا بو که رازی بن. بەڵام جوولەکە کە ئەو بڕیاریان بیست وەک هەورەتریش قەلیان بدا واقیان وەڕماو بێدەنگ دەمیان دادڕی. بەڵام هیچ ناڕەزاییەکیان دەرنەبڕی چونکە بەبێ هیچ مەرجێک تەسلیم بە سوپای ئیسلام بووبوون و دوای ئەوەش دوای تەسلیم بوونیان بە حوکمی سەعد ڕازی بوون. بەڵام پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم کە گوێی لە حوکمەکەی سەعد بوو فەرمووی ئەو حوکمەی دەرت کرد بۆیان حوکمی خوا بوو لە سەروی حەوت تەبەقەی ئاسمانەوە دەرچووە. کەسەرنجی هەڵوێسی سەعدی کوڕی معاذە دەین کە کاری نەوەی قوڕەیدەی دراوەتە دەستی و خزمەکانی داوای لێ ئەکەن کە ڕەحم و سۆز بەرامبەر بە هاوپەیمانەکانیان بەکار بێنێ و لەو لاشەوە جوولەکە بە تەمای دۆستایەتی کۆن بوون کە دڵی سەعد نەرم کا بەرامبەریان و حوکمێکی ئاسانیان بۆ بدا. سەعد وەک پیاوێکی لەپرساو لە چارەنووسی ئیسلام و موسڵمانان وەک فەرماندەیەک کە خەمی دینەکەیان بخوا ئەوەی لەیاد نەچوو بوو کە کاتێک سوپای ئەحزاب ئاهاتنە قەراغی خەندەقەکە و جوولەکەینەوەی قوڕێدە لە جیاتی ئەوەی کە بێنە کۆمەکی موسڵمانەکان پەیمانیان شکاند و ناپاکییان لەگە موسڵماناندا ئەنجامدا. لەیادی نەئەچوو چۆن ئیسلام و موسڵمانەکان و مەدینە و هەرچی باخ و بەرەو بوو و ماڵ و سامانیان هەبوو هەر هەموو چاوەڕوانی تیاچوونی لێ ئەکرا ئەگەر خوای گەورە خۆی بەو دەسەڵاتەیەوە موسڵمانەکانی ڕزگار نەکردایە. لەیادی بوو ئەگەر سوپای ئەحزاب سەرکەوتایە شەرەف و ناموسی موسڵمانان ئەکەوتە دەست دوژمن. نەوەی قوڕەیدەش بێ شەرمانە پاڵیاندا بەو سوپا ملهوڕەوە تا ئەوە بوو کە کاتی خزمەکانی سەعد بۆ جوولەکە پاڕانەوە. سەعد وتی ئێستا کاتی ئەوە هاتووە کە سەعد لە بەر ڕەزامەندی خوا گوێ بە گلەی هیچ گلەی کارێک نەدا تا ئەوە بوو ئەو حوکمەی دەرکرد بۆیان. کاتێک کە نەوەی قوڕەیدە هەڵگەڕانەوە سەعد یەکێ بوو لەو نوێنەرانەی کە چوون بۆ لای جوولەکە تا ئەمەش گاریان بکەن و داوایان لێ بکەن کە پارێزگاری لە پەیمانەکەیان بکەن و لە جیاتی ئەوەی کۆمەکی موسڵمانەکان بکەن نەبنە دوژمنیان. سەعد لەوێ بوو ئەو ناپاکانە چۆن جنێویان بە پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم ئەداب لەو ساتە ناسکەدا بەبێ شەرمانە پەیمانیان شکاندووە و بە شانازیەوە بۆ ڕیشەکەنکردنی موسڵمانەکان بەشداریانە کرد. ئەو ڕۆژە سەعد دڵی لە خۆی دامە کە ئەو ناپاکە بێ شەرمانە چەند نامردانە هاتن بەدەمیەوە و بۆی دەرکەو کە جوولەکە چەند سوک و بێنرخە و بۆ هیچ پیاوەتیەک ناشێ لەگەڵ یا بکرێ هەتا زوو تۆیان ببڕێتەوە درەنگە. سەعد ئەو ڕۆژە دانی بە خۆی داگرت و ئامۆژگارینەوەی قوڕەیدەی کرد کە با ئاگادار بن نەوەکو ڕۆژێکی وەک ڕۆژەکەینەوەی نەظیر یا لەویش ڕەشتر بەخەیان پێ بگرێ کە چی جوولەکە بە قسەی سوک وەڵامی سەعدیاندایەوە و جنێویان بە پێغەمبەری خوادا. بۆ ئەمە هەمووی سەعد زۆر داغ لە دڵ بوو. لە خوایەکی ئەویز ڕۆژێ بێتە بەرەوە کە بەدڵی خۆی تۆڵە لەو ڕەشە مارانە بکاتەوە. کاتێکیش کە لە جەنگی خەندەقدا بە سەختی زامدار بوو لە خوا پاڕایە وتی خوایە ئەگەر جەنگی قوڕەیشتێکی ماوە ئەوا بمهێڵە بۆی چونکە هیچ کۆمەڵێک نییە ئەوەندەی ئەوان پێم خۆش بێ جیهادیان بکەم چونکە ئەوانە کۆمەڵێک بوون کە ئازاری پێغەمبەرەکەتیاندا و بەدرۆیان خستنەوە و دەنیشیان پەڕان. خۆ ئەگەر جەنگیشت لە نێوانماندا هەڵگرتووە ئەوا ئەم زامداریم کە بە شەهادەت بووم بەڵام داوا ئەکەم کە نەمکوژی هەتا چاوم بە تیاچوونی قوڕەیدە گەشت بێتەوە. هەروایش بوو هەرچەندە زامەکەی سەخت بوو کە ئەو دوعای کرد زامەکەی خوێنی وەستا هەتا جوولەکە تەسلیم بوون و کاریان درایە دەست سەعد و ئەویش ئەو بڕیاری بۆ دەرکردن و بەشداری کوشتنی هەموویان کرد و دوای ئەوە خوێنی دەمارەکەی بەربوویەوە و وەفاتی کرد. ديارا دوائي اعدام كرني نوي قريضا لصحيح بخاري مسلم لجابير وهاتوك بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي بو مردني سعدي كري معاد عرشي خوا هات الارزة ديارا لرزي بي خوش بون بهاتني روحكي بون لحديثي أنس وتلمذي بصحيح داري كدوك وتويتي كاتك جنازكي سعدي كري معاد هالجيرا منافقان وتيان جنازكي چنسوكا بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرموي او ملائکه هاو یانگرتوا او بو جبهی که نرموشنی پیشکش با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کراو هاولان لنرموشنی او جبهی سرسان بون ایش فرموی اما تان بلاو سیرا دست سرکانی سعدی کری معاد لبهش دالما چاک ترن یا خون نرم ترن خالی نو هم جبه جکنی بر یارکا دوای او سعد او بر یاری در کرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی با سوای اسلام در کرد که برو مدینه بگره تو خوشی گرایه و امش لروجی حوتمی مانگی دل حجی سالی پینجم دابو. هر وها فرمانی دانوی قرائضه بهنو با مدینه او با پیاوکان بسروکاری محمدی کری مسلم و جنو منالکانش بسروکاری عبدالله کری سلام که زانه اکی جولک بو سرطا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم گیشت مدینه عبدالله ایمانی پیهنه برانه و با مدینه و وک باز کرا پیاوکان لمالی اسامه کری زید بن کرانو جنو منالکانش ببی بن کردن لخانه میوان داری دادن دن. دوای او فرمان درا به حال کندنی چالی قل تلاشی پیسی او ناپاکانه انتفره بدره امش لنا بازاری مدینه ده که استا پی او تره بازاری مناخه شنه کش با دانشنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو هاولا نازدارکانی چاکرا پاشن پیاوکانی نوی قریضه که حکم اعدامیان بسر داد درابو اما دکرانو یک لدوای یکو دسته به دست اعدام کنان حتا یکی کن نما جا هرچی که کومالگ اکو جان خیره هاولان هلیان ادان چالکان و بخوالده نپوشین. هندگ لمیجونوسان الان 600 تا 600 و هندگیش الان 800 تا 900 کسبون. ام جولکان هر همیان بشوه کو جان و اوی کسر و کاری کشنی اکردن علی کری ابو طالب و زبیری کری عوام بون. جاله بر اوی و حال قلم درابو که اوز پیان خوش نبه قریضه بکجرین هندگ لسد دارکانی اوز داوان لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کرد که بالا اعدام کردن دا چند پیاوه کی حوزی اوزیش بجداری بکن امش بو اوی او تاوانان لیدور بکره توان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم خوی آماده ام اعدام کرد نبو او بو سروکی فتنو حلگی سینری جنگی احزاب حیه کوری اخطبی سروکی نوی نظیر سری ها تال ملی بدره ام اجاوت چیه بو نوی قریضی لپیما حل یارای و حلی شینان تال دوا و خنجری ناپاکی با مسلمان کن لکاتی یک جاد ناسکی می جویان دا برسکنو حیه ناپاک بری رنجو تقلای خوی ها تبدم اویش وگ نوی قریضا خوی بدست و داو او راجه لگل اوان دا اویش اعدام کرن کاتی که حویه هنده پیشو با کشتن، الو که تجده هر خریق بود جایتی و رقبونوی لپیغمبر درابری، که هنده پیشو هر دو دستی بمیلیو بسترابون، که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم سیری کروتی، بخواه لومی خومم نکردو لسد جایتی، بلام هر کس پشتی ری خواه ببده، خواهش پشتی او کس برعده، لأرضي سهيلي داوها هاتوك بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كاتك ببال بسراوي حوية كري أخطب أبيني بي أفرمي آي خواه چاري نكدي وتي بالي هركز پشتي توبر بدا خواهش پشتي أو بردا لغل أوجدا حوية هيز ترسو بيميكي درنا أبري بالكو لو باري آزاتي دا لعدام تشوه پيشوا كاتك هنان بو ميداني كشتن داوه كر مولتي بدري تاقصب كمولتي ورگد وتي خلقينا فرمان فرمانی خوایا اما کتب قدره که خوال چاری نوی اسرائیلی نسیوا دوی او دانشتو لملی درو مسلمانان لاشکان حل دان نو چالکوا شانی باسا کلم پیاو خرابا صفیه کچی حویی کوتو توا کدوی فتح خیبرو کجانی مردکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خاتو صفیه مارا اکاتو ابیت دایکی ایمان دارانو اچیت ریزی آفرت مسلمان پایدارکانو بله لسد دمی پیشوکان دا مرو وزیرکو آزاکان ابون گورو بدا صلات بویا بش بحالی خوان سردارو گورکان غیرتو جوا میریان بلاو هبو بلام لمسد دمی سیاست دا هرچی تمالو ترسنوکو گندل به ابیتکار بدست اوانی چاو شوری بدم استمکارانی جهنم هی صفته کی مبداتیان تیاب دینا کری او تا حی لو روج رشد دری اخات که هند دامزراویو نترسانی بلاو هیو باکی شیل روداوی روجگار نیه دوای اعدام کنی سروکی نوی نظیر نوبه کشنی سروکی نوی قریضه کعبی کری اسد هاد پاس اوانان اویشان هینا میدانی کشتن شانی باسا که کعب پیاوی که جیرو بسلی قبو حزی لفاراسنی بر جواندی حوزکی بو و پیشی خوش نبو پیمانی نیوان خوی مسلمانکان بشکینه حتی حزی لمسلمان بونیش بو بای داوی لجول ککان کر که با ایمان بهینن که چی اوان بگوان نکردو مسلمان نبون سرانجام بدبختی یخی به همیان گرتو شیطانی نوی نظیر حالی خلطانو قرب سری کردن کعب پیاوی که همنو لسر خوب ادب بو کات کسر باز پاسوان کان هنان تا اعدام بکری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو یا کعب و تی بله ای ابو قاسم فرمایشت بچیا فرموی کلکتان لآموشگاری کانی ابن خراج و نگر که او تصدیقی منی کردبو ای فرمانی پی ندان کشوینم کونو گر من تان دی سلامم بیبکن کعب و تی بله ای ابا قاسم بتوراد و هایا گرجو لکش بوان دان با کمن لشم شیطر ساوم شوین تکوتم بله کعبی جو لکش بش بحالی خوی غیرت و وفای للابو چون که دستی سیاستی ام زمانی پی نگیشتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی داو هنان پیشو بشم شیر ملیان پران همو پیاوکانی حوزی قریضا لسل ناپاکیان کجان بلام جنان شیاوی کجان نبون چون که نحدیان لسل بو نقصاصو نبجداری جنگیان کرده بو جگل تاقا افرده کن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا لبری خوینی پیاوکی مسلمان بکجیتوا ام افرده ناوی مزینه بو لکاتی کشنی پیاوکان دا لمالی خاتو عائشه بو پاسوانان هاتنو لناو افرده کن دا تنها داوی اویان کرد کبانگیان کرد مزینه لکویا و تی بخواه منیانه بو عائشه پیود او چی تا و تی اکجرم پیاوکم کشتمی عائشه پرسی مردکت چونی کشتی و تی فرمانی بسرم داده که دسهارک بسر کومالی لها ولانی محمد دا ببدمو که لسیبری قلاک دا دانشت بون او بو خلادی کوری سویدی پیکاو سری لد کردو پیمد و امیج لسری اکو جیمو شانی باسا که مردی ام افرت ناوی حسنی قرضی بوا هروها لناو پیاوکانی نوی قرد دجدا تاقا پیاوک لکشت مزگاری بو که ناوی رفاعی کوری سمو علی قرضی بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردویتی بخاطری افرتی که نوی نجات که ناوی سلمه کچی قیز بو او پیاو بالغ بو بو بلان پنای بردلائی سلمو اویش چو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و تی ای پیغمبری خواه دای کو باکم با قربان بن رفاع بمن ببخشا چون که وای در افرکنیو جکاو گوشتی وشتر اخوا اویش بخشی بو خوش ویسانو برزان درجه ام باسه حالا گریم با القیده هاتو تا اوکاتا همو لعکتان بخوای گورو مهربان اسپیرین و صلی اللهم علی محمد و علی آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برأينا خشكاني برئيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيش إخوائي تعالى كم توالى خزمتي برئيز خوشويستا لوانی کیت لوانا کانی دام زاید سردین پیش شد می نود او کارم نخواهی کرد دام زاو من کار سردین کی و عاقبت ما مخیر بیاره اللهم آمین اجمعین. خوش ویستانی من بر دوام من سر باسی و هوکارانی که ابن هوی دام زاید من سردین کی خواهی پروردگار یکی کیت لو خالانه خزانه رحمتی خواهی جوری آن نبود اما جام پیدا بوم آن باس کن که انسانی من در قربیتو انجامی بده ابیت هوکاری دام زاید خوراگی سردین کی ایش کار کردنو عملا بو زانست شرعی که ولی گرتوا چون لوانی را بردوا باسی زانست ماخر که انسانی مندار پیویست زانست شرعی ور بگریه و پیویست دوای ور گرتنی زانست شرعی حتی خواهی پرگم لصفتی اهلی کتاب بی پارزه لجونک کان کمان اهلی علم و مرام کردوای انبو او یک کار بو زانستش که ولی گرتوا چون که براستی کار کردن بو زانستی که ولد گرتوا برهمی راستقینی اخلاص و دلسوزی بو انسانی مندار و رنگ دانوی او زانست و رجیراوش که ورد گرتوا کفیری بی براستی یعنی اونی تا دلای کرداری بله ولی بس قصه زلی هیا کولواری دسته هیچی پی ناکره لروی کردو هیچی پی ناکره بس بدم قصه اکا باکو پیچوانو اگر زانسته کت ورد گرتو لگل زانسته کشا کارو کردوت لگل انجام دا او دل نیاب نشانی خوششویستی خوای پروردگار بو عبدی کواته براو خوشک برزکم ابی همون بدی به همو شوازک بردوام بیل انجام دانی کارو کردوی چاکه اگر کارو کردوی چاکه کمیش بیه براستی واتا نابی تو زیاد رایب که نسلو تاقو توانای خودتو هنگاو بنی دوائیش کمکشت پیانک بیه براستی این زور معنی لبرایان و خوشکان من خواهی گرم مفقیان که یا ربی خواهی گرم تاقو توانای که پی بخشی من زیاد رایی اکن نسلو تاقو توانای خویانو لکارو کردو عبادت کانیانا بشیوازی کش کلوانی بو شیوازش باز نکرای بنا شرعی خواهی پرودیان بس امر حزی بیتی الی توانا به طاقه به برام لپرا پکیه که بید بوی براستی انسانی مندار نابید لسروی طاقه خوی و هنگاو بنیه کارو کردوی چاکه انجام دهی بپی او توانایی که خواهی گوره پی بخشی بید و به هیچ شوی گواز نکارو کردوی چاکه نابی بیهنی چون که براستی اما خوشویسین کارو کرده لای خواهی پروردگار که کارید بکی کم بیتو بردوان بی هر اکو پیغمبری خوشی اسم علیه صلاة و سلام لحدیث کافرمی وعلمو أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أفرن بزانن خوش يسترين كردوا للا إخوائي پروردگار أو كردوا كبردوام إنسان أنجامي بدا ما بردوامي أنجامي أغر كميش بي يعني بون منا برزد ناتواني همو شوي حصلي شونيوش كي هجر كاتي شونيوش و سير كاتي ويتش كي يعني نيو شوابي كي لسرتايا هول بدا دواي نيوش عيشا ركاتي ويتر كي دواي وردو دا كراهاتي لسري دلت داوی زیاتر که بی که بسیار کرد دوایی که زنی داوی که زیاتر اتوانی شویش هستی تو دور کشونیوشش کهی ماشه عزیزه کنم امزا دوایی بی که بچوار کشونیوش اه بو مرحلانه نویشی زوحا کهی دور کرد که همون روشه وزیره مهینه چون که 360 جمگل لاشه یه مایه هموی پیسی بخیر صحابه کنو تیان نتوانی پیام اصلا فرموی بو دور کرد چوار کرد شش کرد هش کرد نیوزی زوحای کاری که یه مرتبه کی تایبتی تا زیاتر که تا شرکاته که پاداشت زیاده لای خواهی گه وزبه دور کاته کش او از جوده سکوید چون که هیچ کسی نتوانی همون روژه 360 خیر که وکو وفایت برامر بخواهی گوری که او لاشهی پی بخشی با ملام اتوانی دور کانوی سنتی زوحاب که انشاءالله که اوانی دزگرتون مدینی خواهد توبه کاران مردوان دستیم با نیجی زحاوی مراسی خوش ویست کانی من. ما تو هر جکات و هفته جاری بیکم روز دوام که زای کراتی بیکم بچوار. ام جاو مرحله. باش انشالله آبوشی از کرات خوای پروردگار چکاری که خوش وی. اوی که بر دوام بیکید اگر کمیش بی. وقتی ما تو زیاد روی که نصالی که جاری دو جار سه جار هندی عبادتی بیکی. و کوتاه عبادت که اگر بیتو مرحله ما مرحله بیو کوتاه نوشی شونیش چندکات هر کات یان زعات و تازیاتش قصی لسره یا نوشی زوحا کمان کل دو تا هشده سپیه که آب و صفتا مریز بوشی و عزب که انشاءالله یعنی هندیش تیتری تو خودی پیو سرقالقی که تو آنها تعقد دست دی و کو
سنتەکانی پێشوپاشی نوێژە فەرزەکان نییە کە ئینسان ئەو 12 کاتە بەردەوام دەستی پێوە بگرێت بەویستی خوای گەورە ئەمو ڕۆژێک خوای پەروەردگار کۆشتێکی بۆ ئاواداکە لە بەهشتەکەی خۆیە، خانوویەکی بۆ دروستەکە لە بەهشتەکەی خۆیە. یعنی کەواتە تۆ بزانە کاوەی پاداشتی زیاترە بەردەوام بە لەسەی دەستی پێوە بگرە، ئەگەر کردەوە کەشکەم بێ لای خوای پەروەردگار ئەوە خۆشەویسترە. تۆش گوێرانی فەرمانی خوا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەتاوەکو ئینشاءەڵا ببی بە خۆشەویستانی خوای پەروەردگار، کەواتە خۆشەویستەکانی من بەم جۆرە کاروکردنەوەکان وا چاکە لە پاش ئەنجامدانیان لەبیر بکرێن و باس نەکرێن زیاتر لە سنووری دیاریکراوی خۆیان ئەنجام نەدێت کە لەسەری تاقەت توانای ئینسانەوە بێ. ئەمەش خاڵێکی زۆرن دیسانەوە چۆن لە بابی ڕیاکەیە باسمان لێەوە کرد، لێشەوە دیسان ئاماژەی پێدەینەوە ئینسانی ماندار کە کاروکردنەوەی چاکەی ئەنجامدا ئالای کوردەوانی هەندێ پەندمانەیە جوان ئەڵێ چاکە بکە و بیدە بەدەم ئاوەوە. یعنی ئەو لەگەڵ خۆیان بێتە تۆ چی شتێک دێ داماوەت لەکوێی دۆزیتەوە ئەڕوا تەواو کەواتە تۆ چاکەکە کەون لەبەر خاتی خوای پەروەیت لە بیری بکە. یعنی خۆتی پێوە سەرقاڵ مەکە، زۆر باسی مەکە لەم ناولا ئەگەی بە کەسانێکی لە خواتر سوودیندار بەخوا من ئەمڕۆ ئەوەندەم کردو و نازام ئەوەندەم کردو خۆ کابرا چیت بێڵێ پاداش دە بۆنووسێ ئەو پەڕی مەدحێف دەکا دەستخۆشیە کردیەکە. بەڵام ئەمە ئەگادار بە دوای خەلەل دروستێنە دێتەکەتە کە تۆ بە تەنها پێت خۆش بێ و کەسە بزانێ تۆ کارەکە بکۆ بخۆی پەروەردگارن لە بیری بکە، چونکە بیری کەرەوە کە خەڵکانێکەیە زۆر لە تۆ چارتە و زیاتر نیشیان کردووە بۆی کەوەی خۆ لەبەرچاوە زۆر بچوک بێتەوە ڕاستی و لە سنووری دیاریکراوی خۆشی زیادەڕەوی مەکە. یعنی چونکە بۆ ئەگەر ئینسان چەرێک عیبادەتیش بێ ئەگەر زیادەڕەوی کرد لە عیبادەکانیە بێزاری لێکەوێتەوە بۆ ئینسانە، چونکە تاقە و توانای ئینسان سنووردارە، لەوە زیاتر توانای نیە. خوای پەروەردگار ئەزانێ ئەمدەکەی چەندێک تاقە و توانای هەیە. کاتێککە خوای گەورە لە ئاسمان نوێژی فەرز کرد کە 50 فەرز بوو یەکەم جار کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم گەڕایە بەلای موسی علیه السلام فەرمی زۆرە چەند جارێ ڕۆشت وهاتە تا بۆی کرد بە 5 فەرز خوای گەورە موسی علیه السلام فەرمی ئەوەش قورسە بڕۆ داوای کە فەرمی تەواو پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. لەبەرەوە ئەگەر بێت و تاقە و توانای ئینسان سنووردار نەبووایە وەکو فریشتەکانی خوای پەروەردگار بوونایە کە خوای گەورە تاقە و توانایەکی بەهێزی پێبەخشیون کە بەردەوام لە عیبادەتی خوای پەروەردگار ئەو کاتە بۆ ئێمەش وا بوو. بەڵام ئەگەر بێت و زیادەڕەویمان کرد لە عیبادەتی شابێ لە سنووری خۆی بێزاری لێکەوێتەوە، ئەمجا دوای ساردبوونەوەی دینداری لێکەوێتەوە، چونکە تەحەمولی ناکە و ئینسانە خۆی ڕاهێناوە لەسەر هەندێشتی قورس هەموو ڕۆژێی کا لە عیبادەتەکانیە دوای وردەوردە توانای نابێنێ ئەوە بکە هەموو ڕۆژێ بە حسابی خۆی خۆشی بە کەمتەرخە بەزانێ لەوە چاکتر بکە. ئەمجا واز لە هەر هەموو یەنێ پەنا بەخوای گەورە کەمەش بەڕاستی کاریگەری خراپی لەسەر ئەنجامدانی عیبادەت هەیە و بەندایەتی کردن هەیە بەرەو لاوازی و سزبوونەوە تەوا پەنا بەخوای پەروەردگار. جا کارێک مەکە کە لەسەری تاقە و توانای خۆتەوە بێت کە بەرەو لاوازیت بەرێ، بەرەو سزبوونەوەت بەرێ، بەرەو تەمەڵیت بەرێ بەڕاستی، چونکە وەرگرتنی ئەم دینە پیرۆزەی خوای پەروەردگار ئەگەر بێت و بە نەرم و لەسەرخۆیی بە نەرمونیاوی لەسەرخۆیی وەری گری چیت لێکە ئازیزەکانی من یان بە پێی توانە و تاقەی خۆت ئەنجامی بدەی واتێکە کە بەردەوامی لەسەری بەردەوامی لەسەر ئەم دینی خوای پەروەردگار. جا حەزم لە شتی زیاترە، ماوە حەزەکەی هەنگاوی زیاتر و چاکتر بنی. بەڵام ئەوانەی کە ڕاهاتووی لەسەری قەت وازیان لێنایانی، چونکە بۆ توانە و تاقەکە و زاڵ بۆ بەسەری ئاسپاس بۆ خوای پەروەردگار. ئەگەر نەیکەی خۆت هەستەکەی بەوەی کە شتێکت لەدەستداوە بەڕاستی، بەڵام ئەگەر هاتوو زۆر زیادەڕەویت کرد بەردەوامیشت نامێنێ، چونکە ئەگەر هاتوو ئینسان وەرگرتنی دینەکەی بە زیادەڕەویەوە بە توندیەوە لە چوارچێوەی قورئان و سونەتە دەرچوو لەسەروی سنووری قورئان و سونەتەوە هەنگاوینا لە کۆتایی ئاگەریەوەی هەیە بەرەو بێدینی و سزبوونەوەی بواپەنا بەخوای پەروەردگار. خۆشەویستەکانم لە سەدەمی پێغەمبەری خۆشەویست بارەی عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام کە سێ کەس هات بەلای خێزانە بەڕێزەکانی پرسیاری چۆنەتی شەونێژی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام و هەروەها پرسیاری ژنهێنانی پێغەمبەر سەڵاتو وەسەڵام و ڕۆژ و گرتنی پێغەمبەر سەڵاتو وەسەڵام. دوای ئەوەی کە بۆیان باس کردن کە پێوە ساسەم شەونێژی شەکاوە خەوێ و ڕۆژو شەگرێەوە شکێنێ و خێزانی شوێناوە یەکی کاوتیانی من لە چاو من و پێوە ساسەلم ئەو لەکوێ ئێمە لەکوێ، یعنی خۆی بەکەم من کورد زانی لێرا شەیتانە هەبزان دەرگاو بۆ خاتە سەرپشت ئازیزەکانی من یەکسە وتی وەڵام من لەمە و دووە هەموو شەوێ شەونێژەکەم و ناخەوم. باشە ئازیزەکانم، دۆمیان وتی پێوە ساسەم ژنیە وەڵام من ژن نایانم هەتا مردن ئابوو شێوازە لە عیبادەتا بوو. ئەوەی تریشیان وتی بە ڕۆژوو بن هەموو ڕۆژێ بە ڕۆژوو بن
که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هاته ما رو بسلاتین بو یرا زهر پی بیت عقل بو اخوان روی عقلی و سیل که امانه هولی انداو کارو کردوی چاکر زیادر انجام بدن بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او پیامی که خواه بوی ناردویتی ازانه طاقه و توانای امتکی و بندکانی خواه گوره چند یکه بوی نسری و طاقه و توانای نداو بسر یادا بپی سروشت انسان خواه گوره پیامی ناردویت خواهر طبیعتی افرت و پیاو خواه گوره چون که خواه درستی کردوی ازانه که پیاو چه طاقه و توانای که بوی عبادتکانی درکی پیاو قرستره ای افرت و ناوکی قرستره باشه یعنی بو هر یک چون که سروشت یعنی ناسه خواه پروردگار او درستی کردوی ازانه طاقه و توانای پیاوکه چنه که بویا هر پینس فرزقی نسا فرز کنی که گیومن لبان بیده چین کیوه نیش به کامره چین بده نیوشقی و لمزگو به جماعه نیوشقی که پناه بخواهی که وزبو افرد باشنی شون مالویتی که نیوشقی تیار که که واته طاقه و توانای عبدکانی خوی باش باشه ناسه بویا پیوز اصلا تو ربو چون سن مین بر فرموی اوه کی هاتو خسانی کردو دیمن پیغمبری خواه شونیشی شکم و خون روزو شکرم ویشش کنم و خیزانی شینم یعنی وزن دنیاش نبی بیهن انسان ولا تنسى نصیبک فی الدنیا یعنی انسان نبی دو نصیبی که خوال دنیاش بیبخشی وزی نبیهنه پشتی تیب کار رحمانیت نیل لو اسلام و راستی و پیغمبر کمان علی ساسا جنی شینا و بر روزو روش کردوی تیو شونیشی شکدو خوتوا فرمی هر کسی وکم من که علم نور کسی وکم نکل فلیس منی لمنی یعنی تو رگی کی تری هم بشاردو که غیری رگی پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ جانا برو براو خوش کبار ازا کانم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تناند چو تا مالی صحابی واو که بردوام خریکی شونیوش بو بروجی شا بروجو بو خیزانه کس کالای حالی خوی کردو لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یان گیاندو تی لی یان لی کسی که تر کمی وام و صحابه بو اویش رگی دیر گرتو فرمیو تی خیزانی شد مافی بسر تو لاشد مافی بسر تو هی میوان مافی بسر تو هی بس نور دامن انسان چون که اوت کارو کردوی که توی سان جای طاقه و توانت لپران پید نما ایت ساد منود بسر آدی پناه بخواهی گور داو کارم نخواهی گور ثابت من که لسر دینه که و کارو کردوی که من پی انجام بدا کنزیک من که تو پی لخو یا رب العالمین نمی تو حکاری دور کلتو من لخواهی پروردگر حتا وکو حکاری کتر وقی کتر بخواهی گور تانس پیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

دەنگوتراوە بۆ کاتەکانی نوێژ کاتەکانی یادکردنم کاتی یادکردنی خوای گەورە چییە کاتەکانی نوێژە اینجا دەفەرمی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمووی من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها هر كسك نوز لكاتي خو نوز لكاتي عفو لكاتي نوز لكاتي خو نوز لكاتي نوز دا نوز كسكا يعني لبيري كد نوز كي لبير كد مثلا إنسان نوز عصرة تابرا نوستيا یان نوێژی نیوەڕۆیە یان نوێژی مەسەلەن مەغریبە عیشە نوستییە کابرا یان لەبیری کرد لەبیری کرد نوێژەکەی بکە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام دەفەرمێ کە بەبیری هاتەوە بابی کاتن بۆ نمونە کابرا نوێژی بەیانی خۆی لە فکری خۆی دایناوە نوێژی بەیانی هەڵبستی جەڕەستی دانایتەوە هۆکارەکانی گرتیتە بەر بەڵام بەیانی بۆ نمونە سەعات هەشت بەخەبەر دێ سەعات نۆ سەعات یازدەی نێڕوانێ بەخەبەر دێتن کە بەخەبەر هات نوێژچووە لە مێژە ڕاست هەڵدەستی دەستنوێژی دەشۆ و نوێژی خۆی دەکا لەبەر ئەو حەدیثەی چکە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام دەفەرمێ ئەگەر نوست بوو بەخەبەر هات کاتی نوێژەکەی بوو با نوێژەکەی بکاتن کە نوێژەکەش چوو بوو هەر دەبی بیکاتن چکە ئەو کابرایە خەوی لێکەتیە کە بەخەبەر هات با نوێژەکەی بکا ها قورئان دەفەرمی ئیننی ئەنە الله لا ئیلاهە ئیلا ئەنە لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن زاد فرمي إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بعبادته وحده لا شريك له خوي جورا فرماني بي كردوني ببن دعاتي كردوني خوي كهيت هاولي تشيبونيا وأمرنا أن نسبحه وفرماني بي كردوين كتسبيحاتي خوي جورا بكين بباتشي رابقرين عن كل عيب ونقص لهمو شتێکی عیب و هەموو شتێکی کەم و کورتی کە بدرێتە پاڵ خۆی پەروەردگار چونکە ئەوانەی کە پێچەوانەی سراتە المستەقیمن ئەوانە عیب و نەقز دەدەنە پاڵ خۆی پەروەردگار بۆیە ئەمە کە داوای ئەومان کرد ئیهدینە سراتە المستەقیم سراتە الذین ئەنعەمتە عەلەیهم غەیر المەغضوب عەلەیهم ولا الضالین کە ئامین دەکەین دوای ئەوە کە دەچینە ڕکوع یعنی خوایە بە گەورە دەزانین و بە پاکە دەزانین نەک وەک ئەو کەسانەی کە لەسە سراتە المستەقیم نینە کە تۆ بە پاک نازانن ها خوای گەورە دەفەرمی سبحان الله عما یوشریکون بەڵێ لێ پەروەردگار وقد جعل الله تعالى التسبيح شعار الملائكة خوای پەروەردگار وای کردووە تەسبیحات کردن یادکردن و بە پاک ڕاگرتنی پەروەردگار دروشمێک بێ لە دروشمەکانی فریشتەکان ئەوە تا ئەڵڵاه جەلە جەلالو دەفەرمی یوسەبیحونە اللەیل وەنەهارە لا یەفتەرون تەمەشا یعنی تەسبیحاتی خوای پەروەردگار دەکەن بەبێ ئەوەی کە هیچ مەلەلێک بیانگرێتن کەعبی ئەحبار دەفەرمێ التەسبیح لەهم کەنەفەسی لبەنی ئادەم دەفەرمێ تەسبیحات کردنی فریشتە کاتێک کە تەسبیحاتی خوای پەروەردگار دەکەن چۆن ئینسان بەبێ هەناسەدان ناتوانی ئەوها فریشتەکانیش بەبێ تەسبیحات کردنی خوای گەورە ناتوانن بۆیە دایمەن تەسبیحاتی خوای پەروەردگار دەکەن وقد جەعەلە الله تەعالی التەسبیح ذیکرا لکل ما خەلەق الله تەعالی الله جەلە جەلالو تەسبیحات کردنی داناوە وەکو یادکردنەوەیەک و ذیکرێک بۆ هەموو دروستکراوەکانی خۆی هەموویان دەبێت تەسبیحاتی خوای گەورە بکەن ئەوتە الله جەلە جەلالو دەفەرمێ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن هەرچی لە حەفت تەبەقەی ئاسمانە و هەرچی لە حەفت تەبەقەی زەویە هەر هەمووی دەبێت تەسبیحاتی خوای پەروەردگار بکەن و ئەوەی لە ناویشیاندا هەیە وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر شتيك وإن من شيء يعني هر شتيك هر شتيك زندوبه مردوبه هر شتيك لويك أما بجان لبري دزانين وبجان لبري نازانين

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی رادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.